Kemudian terkait dengan Imam Ahmad rahimahullah yang tadi beliau telah meringkas ya, bahwasanya beliau adalah imam yang hak dalam Islam dan juga nama beliau adalah Syekhul Islam yang jujur, maka ini adalah